gede wekku ya ya ya tapi ireng wekku gede kono dawa kono tapi ireng menang wekku awas.

0: Lah balik ngono kono jumpo
1: ditekan mawon.
0: Becane sing mecah tekan ya. Lho tekane, ya tekane ya, Cuk. Ya. Sing dodol ayu.
2: Warung keras sih.
0: Ayo, Bu Sum.